súvisí asi. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Stretnutie.
1: V sobotnejšej Mladej fronte dnes sme sa v rozhovore s organistom, teda varhaníkom Adamom Viktorom, dočítali, že v Česku je takmer 10 000 orgánov, v prepočte na počet obyvateľov najviac na svete. Dnešné stretnutie prináša rozhovor so slovenským dizajnérom, ktorý je autorom vizuálnej stránky nového orgánu v katedrále svätého Víta v Prahe. Od mikrofónu vás víta Gabriel Sedlák. Obyvatelia Slovenska v dôsledku znečistenia ovzdušia strácajú v priemere viac ako jeden rok života. Vyplýva to z analýzy vedcov z Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý hodnotil vplyv znečistenia ovzdušia na očakávanú dĺžku života až na úrovni jednotlivých obcí. Výsledky ukázali, že v najviac znečistených obciach je stredná dĺžka života o viac ako 2 roky kratšia v porovnaní s obcami s najčistejším ovzduším. Najvýraznejšie negatívne dosahy sa koncentrujú v regiónoch s vysokým podielom lokálneho vykurovania tuhými palivami. Medzi najviac postihnuté oblasti patrí juh stredného a východného Slovenska, ako aj niektoré oblasti Oravy a Liptova. Ďalšie správy prináša Peter Gabaľ.
2: Slovenský plán zvyšovania výdavkov na obranu je dôveryhodný a udržateľný. Vzhľadom na rázne zvýšenie výdavkov sú v ňom aj projekty dvojitého využitia, uviedol včera minister obrany Robert Kaliňák počas cesty na summit NATO v Ankare. Stretnutie je podľa neho dôležité napríklad z pohľadu budovania vojenských spôsobilostí. V tej súvislosti poznamenal, že nakoniec nezáleží na počte preinvestovaných percent HDP, ale na tom, či krajina má vojenské spôsobilosti, ktoré má mať. Vyzdvihol i potrebu budovať stále dôležitejší obranný priemysel, ale aj logistiku. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila neplatnosť sobotného referenda. Zúčastnilo sa na ňom 16% voličov. Na platnosť je potrebná nadpolovičná účasť. Súhlas so zrušením doživotnej renty pre premiéra Roberta Fica vyjadrilo 93,5% zúčastnených, nesúhlas 5%. Obnovenie úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry chcelo 92% a odmietlo 6%. Petíciu za referendum s tromi otázkami iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati, no otázku o požiadavke skrátiť volebné obdobie prezident Peter Pellegrini odmietol, pretože bola podľa neho v rozpore s ústavou. Vražde učiteľky v Gelnici predchádzali závažné porušenia zákona, uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka. Prepustenie z väzby manžela, ktorý potom zavraždil svoju manželku, nebolo v súlade so zákonom. Pôvodný skutok, pre ktorý bol trestne stíhaný, bol nesprávne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania, nie ako zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Dokazovanie nebolo vykonané v potrebnom rozsahu. Prvotný výsluch poškodenej jej neumožnil spontánne vypovedať, ale odpovedať na nevhodne a viktimizujúcim spôsobom kladené otázky, zdôraznil prokurátor. Zistené pochybenia sú podľa Žilinku natoľko závažné, že ich nie je možné tolerovať a preto krajskej prokurátorke v Košiciach uložil prijať opatrenia znemožňujúce také pochybenia v budúcnosti a voči podriadeným prokurátorom vyvodiť zodpovednosť primeranú zisteným pochybeniam a následku. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár chce vytvoriť digitálny register Slovákov v zahraničí. Podľa neho žijú v 65 krajinách a ich počet sa odhaduje na 1 800 000. Minister chce naďalej podporovať sieť víkendových škôl pre slovenské deti v zahraničí. Podľa neho sú Slováci súčasťou slovenskej vlasti bez ohľadu na to, z akého dôvodu sa rozhodli byť v zahraničí. Vo veku 65 rokov zomrel textár, manažér, producent a publicista Martin Sarvaš. Ako textár sa podpísal pod hity Tublatanky ako Šlabikár, Vo veľkej škole dní, Skúsime to cez vesmír, Dnes, Láska drž ma nad hladinou, Pravda víťazí či Loď do neznáma. Písal i pre Pavla Haberu, Metalindu, Ľubomíra Stankovského, Hex, Elán, Jána Lehockého či Laca Lučeniča.
1: Správy dnes pripravil Peter Gabaľ. Textára Martina Sarvaša si teraz pripomenieme jedným z hitov skupiny Tublatanka, pesničkou Láska drž ma nad hladinou.

0: Počúvate magazín Stretnutie. Nedávno bol v pražskej katedrále svätého Víta slávnostne predstavený nový orgán, po česky varhany. Šlo o jednu z najvýznamnejších udalostí roka v českom hlavnom meste. Výroba nástroja trvala viac ako 8 rokov a hoci prebiehala v dielni v Španielsku a jej autorom je nemecký odborník, celý projekt má aj výraznú slovenskú stopu. Výtvarnú podobu orgánu totiž navrhol slovenský dizajnér Peter Olach, s ktorým sa stretla Kamila Šusterová.
1: Doménou 48-ročného návrhára Petra Olaha sú predovšetkým autá. Už niekoľko rokov vedie interiérový dizajn mladoboleslavskej Škodovke. Má za sebou štúdium architektúry v Bratislave a na Slovenskej technickej univerzite pôsobí ako docent. Už počas štúdia na strednej škole pracoval ako grafický dizajnér a vytváral vizuálne identity pre firmy. Neskôr sa dostal k návrhom luxusných písacích pier, ale aj k dizajnu cien pre víťazov Formule 1, cyklistickú Tour de France alebo majstrovstva sveta v ľadovom hokeji. Projekt svetovíckeho orgánu bol pre neho tým, čo býva označované ako výzva. Pokračuje Peter Olach.
2: Pre mňa to, čo bolo nové, bola tá komplexita toho projektu a tá mierka toho projektu. Pretože ja som zvyknutý pracovať jednak v architektúre, kde pracujete možno v centimetroch, možno niekedy v metroch, alebo potom pri priemyselnom dizajne, pri automobiloch, kde to je v milimetroch, alebo zase pri šperkoch, hodinkách, pracujete v mikrometroch. Zrazu prídete do katedrály, do ktorej sa ide tvoriť orgán, kde sa všetko toto spája. To znamená, musíte byť schopní pracovať v tej veľkej mierke, ale potom následne, keďže ten orgán najmenšia píšťala z tých zhruba 6000 píšťal má 7 mm, tak doslova idete až do tej šperkárskej oblasti. No a možno ešte, čo je zásadné, že nepremýšľate rádovo v rokoch, tak ako to je pri navrhovaní bežných produktov, ale skutočne premýšľate v storočiach, možno aj viacej, pretože tvoríte dielo, ktoré vás určite prežije.
1: Duchovný priestor, ktorý vytvára najznámejšia katedrála v Českej republike, urobil na Petra Olaha od prvej chvíle veľký dojem, a to aj vďaka mnohým umeleckým dielam s nevyčísliteľnou hodnotou, ktoré sa v chráme nachádzajú.
2: Vy do tohoto priestoru ako súdobý dizajner idete vytvoriť dielo, ktoré nielen, že sa stane súčasťou tej katedrály, ale ten jej vzhľad veľmi výrazne ovplyvní. A veľmi rýchlo som si uvedomil, že by to nemala byť akási autorská exhibícia, ale mali by sme vytvoriť niečo, čo do toho priestoru tak prirodzene zapadne.
1: Navrhovať čokoľvek do priestoru kultúrnej pamiatky znamená mnoho obmedzení. V prípade orgánu šlo o to vybudovať hudobný nástroj, ktorý bude perfektne akusticky fungovať, ale zároveň upúta pozornosť aj vizuálne. Použité kryštálové prvky pritom nesmeli rušiť zvuk nástroja.
2: Takým možno leitmotívom s rešpektom k tej katedrále bolo vytvoriť niečo, čo bude neviditeľné. Dizajn, ktorý nebude žiadnym dizajnom. Bude to niečo moderné, ale bude to zároveň také, ako keby to v tej katedrále vždy bolo. Tá katedrála je ako krásna žena, ktorá vlastne nič nepotrebuje a všetko má. A vlastne jediné, čo môžeme pre ňu urobiť, je jej zavesiť na krk nejaký krásny šperk, nejaký náhrdelník. Tie varhany by mali byť takým pomysleným šperkom pre katedrálu.
1: Cesta Petra Olaha k umeleckej tvorbe nebola priamočiara. Trochu zjednodušene by sa dalo povedať, že súvisela s určitou túžbou hľadať nejaký kontrast k jeho každodennej práci v automobilovom a priemyselnom dizajne.
2: Skoro každý dizajner, ktorý v Čechách pôsobí, koketuje s českým kryštálom. Český kryštál je takým reprezentantom Českej republiky a tak ako oni, tak aj ja som sa tak prvýkrát vybral do sklárni, začali sme trošku s tým sklom experimentovať a tam som zistil, že to je materiál, s ktorým sa pracuje úplne ináč ako so všetkým, čo ja som bol zvyknutý. Ja som chcel, aby varhany v Svetom Vítovi v tej najpodstatnejšej katedrále asi, ktorú v Českej republike máme, je symbolom cirkvi, symbolom českej štátnosti, tak mali by byť unikátne. Takže aký iný materiál vybrať ako český kryštál? A musím povedať, že dnes máme v Čechách svetový unikát, máme kryštálové varhany. To nikde na svete nie je.

pesničkou Richarda Müllera Nebude to ľahké sa dnešné stretnutie končí. Ak chcete slovenskú hudbu zažiť aj naživo, 23. júla sa na vás bude tešiť skupina No Name. Vystúpi na festivale Benátska. Za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.

niin suvissa. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik